ngase kanti uqhazana. Hey, hey, hey, kuzaba kujongifuna kanti ufuna. Hey, wabanjani. Hey, kanti usha. Hey, wabanjani.